0: Estamos já na reta final desta segunda edição da Semana do Jornal da Manhã, mas antes do fecho, vamos recordar as notas que estiveram em destaque nesta manhã de terça-feira. Dissemos que crise alimentar ameaça mais de 150 mil pessoas no distrito de Chibuto, em Gaza. Em causa, o fracasso da produção alimentar na presente campanha agrícola devido a fatores climáticos combinados. Enquanto isso, 9 distritos da província de Tete poderão ser afetados este ano pela seca e estiagem na sequência da nova vaga do fenômeno climático. El Niño. Na cidade de Beirenço Fala, há queixas sobre o mau atendimento e demora na medicina legal. A situação tem criado constrangimentos para a realização de cerimônias fúnebres. No estrangeiro, inundações repentinas matam 20 pessoas e ferem outras 80 no leste do Afeganistão. No Café da Manhã, falamos hoje do livro de poesia Miçangas e Tributo. O nosso convidado foi o autor desta obra literária, Shido Chemoio, ou simplesmente Olavo de Niasse. Estimado ouvinte, obrigado pela audiência. São agradecimentos de uma vasta equipa de profissionais que do Rovuma ao Maputo, do Zumbo e ao Índico e também pela região austral de África tornaram possível esta segunda edição da Semana do Jornal da Manhã. Em nome destes profissionais, despedem-se Francisco Jatti, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, eu sou Adérito Lipang, assino a edição e apresentação. Bom dia, muito obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Wazita zako Adelito Lipange wali kanoe na dungberensera watapi wa masoko katungu manya mutsiuno kuti wapanise kuyemelera manya uyo wa nyamdananda wa masoko nti journal da manya nyamutsiuno ninga pindi ilo la chuiri mukati ma sondolino iri. Tishitanga panungu wa zikwende kete zozi sere na pima femba ndizo weto la shi 9 minutos ninguwa ino iya kuti topinda zatu ife mumanya watu natiwa vifidikutika mu zikotulino makamaka mu profesine mani kama ngirike iyo ya mchibarike ndepo ndadi kutine mwurena jwadi mwanya uyo wadi kutowera.
4: Ziri kuitika muziku la tulino mabasa aya Radio Msambiki miso provinciali ya Manika inangaishu pasani masoko na ukulukula lingana na makalirike matongerike na ufumi wa mukati maziko.
3: Kuna imwe mwense muli kutibva ndiri kuti pindane machibese ya kudeka. Munguwa ya kuti kuli kusala mwezi ubodzi kuti paoneke ipo pachitwa banja likuru la nhai za bato za Frelimo mukati mwaino provinsia ya Manika. Bato iruiri kulangaku lade mumapindi ya kupisira jwense izvi mukulonzerera banja ningana iruiri makamaka kuluka matendi kana kuti nyumba iyo ya kuti nadzati ioneke chitwa banja ningana iruiri la kuti pachati paerengere na wanho kutana pinda iyo pajoro zviwiri wachibudira mitunho ya kusiyana-siyana mukati mwaino provinsia ya Manika. Mukati mwaino provinsia ya Manika izve nhai izo za dungwe lidatumwa kuti lemerere makani ogulena pansi kubva nzero kuna wazinji na bve izo dialogo nacional inclusivo zvense izve mukuti tsvaka mutendere wakwenda na kwenda muchiposi ichi waoneka iwo chimira banja mairi ya mutunho wa Makosa Sede na Rio dos Elefantes izvo lichitula Makosa zvense izve kwawo iwa gali waoneka wachi tsvaka makamaka kudzisa nzero zina iwo mukuitira kuti makani aya yaoneke yachibudisa njira kwayo yakuti dzingosambikironeke iro lina mutendere wakwenda na kwenda. Ina inangu na wadikano ndiyo ni masolo ya masoko ya tinaya nyamunsi uno mukati mwanya uno nati uo jirikutika muziko la tulino makamaka muprofesi na Manika mwanya kukiamiru kana ine Marko Jinazario kumchini kuna Suzero Marko jwetu kutumulamba mnaifecha hira lere pano. Tisati ta kupakuleni mazinchi aya wadikani mutambira tsese masoko mchibagwa yali kutowera ndima ino ya kutoma. Ministro wakutoma wakanoti ministro wakale wakutoma udziko ilo la Britania ipizwense Anthony Blair adaoneka dzuloli ili achitambirika ku Maputo mukati mwalino dziko la Mosambiki na iye mambo wa dziko lino Daniel Chapo zwense izwi kwachi yanoneka achitenda basa lili kuitwa ili logalana pansi ilo tsaka mtendere wa kuenda na kuenda mukati mwalino dziko la Mosambiki. Tony Blair iye alanga abve ninga iye mu emirere wa Institute of Global Change abvima kudokoto kuna iye Daniel Chapo ningana mambo wa dziko Mosambiki na basa lina iye pantsiku na ntsiku zwense izwe mukugusa nzeru ningana yoyi yogalena pantsi mukati mwa dziko Mosambiki na kubvawo nzeru ina wense wa barha zwense izwe kuti utsvaka mtendere wa kwenda na kwenda kubatana pabodzi na kubudirira kwaro dziko lino la Mosambiki. Nzara ya kuti kulangaku ichationeke ichi siya munyatuka wa gali wana pinda iyo pa zuru zana libozi nima kumimashanu ya zuru rawanhu izi mdishitu la Shibutu provinsi ya iyo ya Gaza hapo siku piwanhu awa chatabada na nzara iyo hii kuti kulangaku iyo maminda mwao hamuna dai kubuda chinhu zwense izi na kuda kwa nyanya kupitsa kwa zua kuli kuitika mukati mwa dishitu iro hiri ninga kulangata iye mambo wa dishitu la Shibutu iye wakutindia gusa masoko ya aya aranga abviti ngeenda kiawana wanhu awa walikuda kubatsirika na kuchimbiza na kuti nzara batana iyo hii hii chabala ngozi mukati mwansiku ziri kuya zino izi Kasilda Banze apanganisa ya chivi mhinga piti ningana yui idanyanya kubarka zwense izi nakuda kwa kuti maminda yao idapela kutha na zua izi zwense ndi mitunhu iyo kuti kulangaku inakanya kupitsa na zua na kula kuti kulangaku kwa ina mwezi inapinda iyo minai mazi hayanga kuitai izi zabala kuti we mwaka uno uyo wa kulima upere kufa ndepo izi kuda kuti wanhu awa waoneko chibatsirika na kuchimbiza wadikani mchibagwa ndiyo masuri kane mukati mandima ino ya kutoma. Pazo nguwa zikwenda kia ita izo zisere na pindi ukumi na matatu kana kuti waitora shi 13 minutu shitopinda mumsolo wa masoko wa kutoma iwo uli kuti mukusala mwezi ubodzi kuti ilo banja likuru loneke lichitwa tingati banja ilo chikumi na lachibodzi labato la Frelimo chivindi banja ilo lanhai sabato ilo iri wakuti chati loneke chitwa mukati mwa ino chimoyo ipsi tikulangapa provinsi ya Manika iyo yali mapindi ya kupisira mukuronzera kwa wale kuita kuti banja ilo iri loneke ilo lichitwa hapana mhingampini makamaka izo izo wali kuronza matendi kana kuti nyumba iyo inazanga ichitirwa banja ningana ilo iri kuti chazati lengere na wanhu wanapinda iyo juru zuiri wachibudira mitunho ya kusinasiana idomba ino dziko la Mosambiki chiwakwa icho ichi ninga kulanga kulikuta iwe munembi wabato ilu la Frelimo mukati mwano provinsi ya Manika Tomas Shilango aranga abviwe chiwakwa ichi chichari choneka ya mukatimo china mipando mameza kuerengira na midziyo tingati iyo majira disco rense izwe kuerengira na mase kuitira kuti banja ili roneke ilo lina rense nyoda kuti zvitwe ikuita tsvaka pesa izo mhinga pinza kuti panawo zvinga dzabare ikuti banja iri roneke lichireka kufamba na njira kwayo hapo zviri kubve kunza kwa kuronzwa nyumba ningana iyo iya kuti chadzadikwe iro banja iro iri kurangako pali koneka ipo pachitwa zvinango zvinango zvekuti zvinoda kuti zvitwe mukati mwa banja iri izvi kuti kuti nsiku ingati yasvika banja iri roneke lichitwa pana time mhinga pini ninga provinsi ino yekuti chidzati tambire ma provinsi yense daomba lino dziko la Mosambiki. Tomas Shitrango apatembe abve tingaenda kiona izvo kuti pano vale zvingafungirwe kuti zvingabale mhinga pini zvapera kuronzerwa zvense kuita kuti siku zvinoya zvino izi banja iri roneke iro richiitwa mukati mwa ino chimoyo ngati mveni.

0: baita mai motere de pafoni ndani alipo mangwana ni
1: Allo ngwarasi amsanga
0: Ndarora ngoti marara uzita muri kope
1: Mulutora na Francisco José Zuka Masol kuno bistizi sunyana
0: Francisco Zuka ndicho
1: Francisco José Zuka
0: Okay Francisco José Zuka kososo nenga murutsha gani
1: Ni ndiku tshaka yangu nini
0: Mhm
1: Zuchaka ni epa ndani makore makore tinofona basa manje asenda sponsor kuti ngasungana nao
0: Zita anoitwa ani yayo
1: Zita rao yara baba chona ndiri kwa kuti zya kuti ana zita rao anozindi nene takaparadzana nao amakore atodarika historia nado kare kare kama agora anga akarumwa muno anga takwa ndena mama yao ndipo kwasi tembo izvondo vondo era mumbwire wao ezvita
0: yao Hino okay changa mire muri kuti babao amwazi apa muri kuti ndiyaya amuzi babao seizvi
1: imari tsaragurufo mayacho zvakaitika izvona
0: izvo ndozvotoda kuzwa kuti aziwo paanongari ngoti muri kutaura kuti ndiyaya asi babao amwazi
1: kwasi babao aiona nababangu ndakashaya kuti babao ana akarambana namai angu akashaika ashaika kuyoku isu takasatabarwa kuti awaendi wanga dangwe onawo ndipo izvi akasvika kuzotorwa nehama dzoku akabarwa nani yaona akatauti mbotoro mwana mire kuti amire kumafesha kunyumba aka mamangu anga asiwa kunyumba kwawasha kakabiriko wopasa mwana uende kumba kutora kakaita kuya mwana ya kwatene kwatene difesha ana usidzora kuti mwana uyani isusu mai angu sivakwa kuma muna mutu sibarwa se yaya ndibarwe ndibarwa nangu nangu akoranga tinotsvaka ino mang'anga kupi kupi kupi kupi tinondipira kana taa achauya totorwa chipurikuri chadii chadii uchamwana imamwana yenyu uri urikuzikwana uri kuti uri kupi kugorongosa nasiki nasikiki inozvar masoko mukumuti mang'anga muno
0: Murutaro di papa a papa mama enyu akazororwa mwana wanga apo kare ndizvo
1: mwana wanga apo kare mvana baro soti haana kukwasa kuenda kumushakanga kanga zvokwa kwe mwana wanga atenda kare kare kupi kuhama dzoka baba chero kutoroka akazorodza mutora mwati mine kumasiti kutenda kaka tomutora kuyoko hatina divhi ana zvomupidza futi
0: asi mususu nenga mobadzi memaigara paitika zvese zvikana kuti kunzvimbo imwe
1: Ishimo dai chwanga.
0: Okay ndo maitoda kuzwa kwanga kuri kushimo ikwe zvaitika zvese izvi.
1: Yaro kushimo dai chwanga iyi.
0: Gore ripi?
1: Kumana murana stenda itari mubiro yezvita ona.
0: Kuna na stenda itari.
1: Okay. Tsata tobarwa nani.
0: Okay. Okay mazvita matizita rawo anoitwa ani iona yayao.
1: Unosiki nene.
0: Nene.
1: Dai kuti ndaya kana kuti ari kuzvizwa pangu ndikufona here dai kuti chizvizwa chati mai achona akabarwa dzinera kwachiza dai kana chizvizwa zvama dzao dziri siri kuti tofona uno manje mai akashaika manje ari pakati ndikutsvaka manje arava ana kwasa kuti akasangana nao dai kana kuti ari kuzvizwa pangu ndikuti hama dzao
0: Hello Okay Epa, zvazopinda nepamwe. Okay. Todini hapa. Ngoti kuti mupapinde futi hapa panoshupa. Tumirai tsamba yenyu pa 8063640621. Tsamba yenyu yezita nenamba dzenyu kuti tidzidaidzire. Ngoti manga muri kutsanangura. Zvaita kunga zvatora nguva asi zvaya zvakakosha kuti tinyase kuzwa kuti ngepi kwezvakaitikira kwacho. Saka mimi nyo tumirai tsamba pa 8063640621. Motora zita renyu, zita ra mama enyu imimi nezita ra yaya enyu mozosiya namba dzenyu kuitira kuti tipindise zvekudaidzira tozodaidzira namba dzenyu mumhepo. Pafoni ndiani uripo bondia?
2: Munotamba kamushamara.
0: Ndinotamba ndotira imimi. Vajinjike.
2: Tinayi waiwa mutorana ba James Almeida kwachadzuka.
0: Okay, maizwi enyu akadofanana ngekuti ndiko kwanyamashato nekwachadzuka. Tipei tizwe babani?
2: Baba James Almeida kana kuti Peter Alberto Almeida.
0: Ya ndo zita rinyere trukuda. Mapinda mumhepo wa Peter muri kutsvagani.
2: Ya ini ndutsvako shamwari yangu endakashanda nayo pamutunangu papedreira. Tamba zvakanyama ini shamwari yangu asi ene waiti kumba kwake kukatandika. Taimuziana kuti motokari.
0: Motokari ndo zita ere kana kuti rangarire kutsvinyirana pabasa apo
2: ndo zita rakatomuziya ainaro prazi kana iye nozi ikona kwacho vaende ndo zita rangu rinozikanawo ndiro
0: motokari
2: asi inino ipona apo manjika anhu aindiziyawo nekuti madharamadhara
0: angari mazita ekundotsvinyirana vasi
2: iye naye akatozva kuti madharamadhara utova paredi pamhepo ubva atondiziya kuti ndinini
0: okay igore ripi rona
2: petakai satara umpayani 2015 bang, dulu kangen aku rasi petakai senda papedaya, papedaya kanya thara bisa muni mu muroju.
0: Irona nomor saya jadui.
2: Eh, mai manju nafe.
0: Okay.
2: Pamtu nang.
0: Okay.
2: Eh.
0: Saka naka, ama dala madala siye namba zenyo mepo kuitra oti motokari haito ore namba ye.
2: Saka ndagu mano motokari pa katandika kana muru kundizo andini madala madala. Saka ndagu siye namba zangu izi kuti muka zito ya zia montifone ya tiri nikita ore tese. Ili 8-6-10-38-398.
0: Pindisa efuti.
2: 8-6-10-38-398 ndini madala madala ndikutsaka motokari pakatandika
0: wa madala madala zviya munaramba mechizofona ngekuti radio yedu kukatandika ine problema mazuva mairi ano ungagona kudai asi kuzvizwa saka ndaikumbira kuti muzofona futi murambe mechindofona kusvika zvaboy kona kuitira kuti pamwe paya asi kuibata nguva dzino ngekuti iri ufanza.
2: Akanaka hapa wapita nyandisi.
0: Mazvita moramba mwiri mwinesi wachadzuka kwa chadzuka wasopita. Rambe, munoramba makabata radio Mosambiki.
2: Ndiyo yangu chaiko chaiko radio iyo nai.
0: Kutanga opinda nhasi.
2: So chaindi viringa manamba dzaizve kufona dzaindi viringa saka ndazodzipuwa ngemurume watanga kufona uya watutsvaka shamwari yacho wadai saka ndazodzipuwa namba dzake. Ndiwe ndazofone ya ubandi pa namba hizo
0: nae. Ah, okay. Mavako muda sera soa. Muda sera soa ndi wazompa namba hizo.
2: Very good. Ndizo chame cheko.
0: Okay. Alright. Mazvita. Moramba mwine siku chadzuka.
2: Pakanaka.
0: Tatenda. Okay. Chadzuka. Rekuposto administrativo e mashipanda. Localidade de Maridza. Makasimbere waito 4-80-27-63-8 ndo namba zedu paita umwe muteriri pafoni ndiani alipo bondia
3: angwanani
0: marara sei
3: tarara kiranya ndiro
0: tatenda 0 minutu jeti paitizwe
3: ya
0: muripo eish chicha itika 0 minuto no recargar esse crédito é 5 anos já para chincha dambuka. Ah, chincha da chincha etica. Será que o acangano de 5 anos já pera crédito muchina ele? Ok, no tambika pangwe ire de andis de chincha etica. Ok, pano mwe ripo pa fone de ani mangwanani?
4: Mangwanani?
0: Marula sei.
4: Ndarara ango senyandiro.
0: Tatenda. Zita muri kutizwa muri kope.
4: Ndine Francisco Meke ndikuno Bairro Vumba.
0: Bairro Vumba o Francisco Meke muri kutsvaga ni mapinda kuchirongwa.
4: Ndikutsvaga mayanga wa mukadzi.
0: Ndiye upi zita dzina?
4: Maria Meki Chapo.
0: Maria Meki Chapo. Ni mune kama na president.
4: Ini ni Francisco Meki Chapo.
0: Ndati mune ukama.
4: Ni Maria.
0: Eh?
4: Iye ni Maria Meki Chapo.
0: Imwimwi.
4: Ini ni Francisco Meki Chapo.
0: Hino ndazobvunza ndati mune ukama na so president of the republic.
4: Ah, ukama nada. So babaje taisenzo naye mutesenu.
0: Ah, okay. Makapara dzana rini na Maria Chapo uyo.
4: Itaka para dzana mu 82.
0: Kupi?
4: Kunyaminga.
0: Kunyaminga. Saka imi maku manika. Maugara kumanika muri kubasa.
4: Nanga kumanika. Ndare furumani. Ndiri kumanika.
0: Okay. Tatenda. Okay. Ndi Maria Francisco. Kanoti Emanuele.
4: Maria Meki Chapo.
0: Maria Meki Chapo. Tatenda. Siya inamba zi.
4: Ari kubuzi.
0: Ari kubuzi. Muruto zi ya kwari.
4: Okay.
0: See, I number the new map.
4: Stenta,
0: Kairi.
4: 292,
0: Pindisa foot.
4: Stenta,
0: what's in the city? Stenta.
4: mais 70.
0: 8, 7, 70, 70.
4: Uhum. 292.
0: 292.
4: Uhum.
0: Ok, meia independência, 8, 7.
4: Uhum.
0: 70.
4: Uhum.
0: 70.
4: Uhum.
0: 292. Mazita, ok, Mazita, mwene zora kanaka kuberu vumba, taurilewa mwene abate Radio Msambiki kuberu vumba.
4: Batae Radio Msambiki kuberu vumba, batae Radio Msambiki, mufamu taure nao na nyandiro.
0: Mazita, Mazita, nechiziso chenyu mberu vumba, mberu sete dabrile chinya mapere, chinya gore, quarto congresso, nepe fute, 25 de setembro, sete dabrile, mberu manyati, mwese muruko ziswa, ndiwa meki kutimubati Radio Msambiki, pas 89.5, panuripo pafoni ndiani. Mangwanani.
5: Zero minuto credit ya soto bazani.
0: Ii, ndanga ndiri kumukudza ndechiti papa munoisa credit ye 5 anos zvino. Hey, chincha itika.
5: Eki pa yanga ino mazwe irimo basi ndinoti ai chirimo basi.
0: Okay, wa zero minuto mapinda, tipe tizwe muri tsvagani.
5: Ya, ndoma tsvaga shamwari yangu ndakasara na kare kare, zvapasa mushezhano, zvapeta matraja. Kune mas não é como mona a cara nada pelo hague magueja pelo ripe
0: de ano esse tarde
5: ande lucas mikes o pariga bom via macate agora tem de be bom zinarango ro infância para o dia ande bate de ascendini né Josefa ro cura na ro guano doco de Josefa sweet então se tiver alguma chamada não sei para mandar ninguém com o
0: Bile
5: sim agora quando é passa mais um ano dá os chinchos e zina não há tudo de zero minuto
0: saca morda com chamada e morda o chinês sabe com o Bile Ndora anga daí é chizia
5: já vou não zia Bile
0: ok se é nada zinho me pô a zero minuto que não tua Bile
5: já ganha chinês lá ganha de bater para me pô para 87 03 00 947.
0: Ok. Já está pedindo seu voto.
5: 87 03 00 947.
0: Ok, Mazita, mas onde é chamar ele onde é né?
5: Lucas Micas,
0: Mazita, me moane zora que na cabeça bamberi.
5: Alright,
0: tatenda mne ndo zvatiri kuita kuno mangwana niano mangwana nemusi wechipiri mazuva makumi mairi nerimwe novhora zvine 48 minutes ndidzo nguva tiri muchirongwa wandikanganwa here chirongwa chekutsvaga hama kune wayahwa nehama dzavasi kuziva kuti dziri kupe chirongwa ichi handi chekuti bandakarasa namba dzangu hino ndoda kuti atore namba dzangu handizvo mukadaro zvinonga zviri kupangidza kuti hamufambirani pafoni ndiani uripo bondia
6: mwecherwa
0: taicherwa di bombo totire mimi
6: Dajira mwadidi ya kire mweneko mweko
0: kuri bobo kuri mushe
6: tenga senga maringwi rauri manyowa
0: zirise wa manyowa murutwa gani mapinda mchirongwa
6: chakutoma tutoma kupereka takuta na jirongwa jineji kukuti tegesa maningi kukumana na familia yatu itasena negali por exemplo na cena na tio Luca na verdade mistério estar com ele mas ainda não há ali suspendenga ele está cura mas não pode mais nem vender o gol mas só para na família não com mais já família nem muda estar com Bali ou ainda o resto quando é que no Zimbábue
0: ok
6: ainda mais já engalonga baixo na vida de médio Zimbábue

0: Senzi sainguwa rie sechimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola era. Kana waitwa kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasure vya kusenzi sachimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola era.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?